0: Bygd
1: ja da,
2: mann.
1: Høy.
3: Så ta og bli med meg på gården.
4: Bli med meg på gården.
5: Ja, bli med på gården.